0: lag allra tíma.
1: Gullbylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Ef þú vinnur, þá vinnurðu. Ef þú vinnur ekki, þá styðurðu íþróttastarf og uppbyggingu fyrir fatlaða. Vantar ekki íslenska þýðingu á win-win? Kannski er það bara Lotto, leikurinn okkar.

0: eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
1: Bættu LGG Plus við daglegan morgunverð fjölskyldunar og styrktu mótstöðu af líkamis. Ein ádaga fyrir fulla virkni. Bættu LGG Plus.
2: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
3: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
4: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar. Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
5: Enski boltinn kominn í sölu. Tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
6: Niðurskori grænmeti. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
7: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
8: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
9: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.

0: Brennslan.
1: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
5: Rísa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur af öllu parketti. Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistarplötur 20-30% afsláttur. Húsasmiðjan.
6: I want to break free.
7: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
8: Yeah, boy.
9: Okay.
7: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
8: So freeing.
10: Þetta gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: ítaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavík.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: skoteldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Bílsson verstaðið, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
3: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: Það er eitthvað svo frelsandi að hlusta. Við frelsum þig frá amstri dagsins.
1: So, since you're free.
0: Með bestu lögum allra tíma.
2: Þetta er

0: sem þú ert, þar erum við. I got you, baby. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, you're clapping.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
2: Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan á Blómavall.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur

Robótum meðan birðir endast. Heimasíða, garðar og gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns. Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri

0: endalausu neti og þú velur hvort fókusin sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
1: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavík.

0: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
1: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í Sund, Sundlaugar Reykjavíkur. Á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Pilsa, prins Pólo og lítið gos aðeins 1199 krónur. Leifðu þér smá lúgu.
3: Erðu en rökku tölutna þínar voru að hringja? Það er vilja vera með helgina. Það er auð með plan. Lotto. Leikurinn okkar.

0: Outdoor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
1: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
2: Það opið frá 10 til 4 í dag á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
3: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
4: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is. Rennu hreinsun. Glersýn.
5: Kveðja frá Hljóðex. Gleðilegan sólmyrkva. Sjáumst á Eclipse hátíðinni Snæfellsnesi. Góða skemmtun. Hljóðex.
6: Rýmingarsala á Rama skarðverkformu og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan á Blómavall.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottaplöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinna Blómaval, Skútuvogi.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
5: Útsalan er hafin í Everest. Útilegumörur, reiðhjól, fatnaður, gönguskór og margt fleira. Everest, Skeifunni 6 og Everest.is.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
7: Hvað ef við skrifum pilsur með tveimur S-um? Pilsur, fremstar fyrir bragð.
8: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class, bætt heilsa, betra líf.
9: Við tökum vel á mótið þér með bros á vör. Alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
10: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Ert þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund, sundlaugin Stöðvafirði og sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.

0: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælisháttið í dag frá 12 til 16 og nýttu veglegan afmælisafslátt. BL Sæfraða.
1: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
2: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
3: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, vega við 178.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is.
5: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
6: Ekki missa af stóru pottablöntu útsölunni í Blómavalli. 20-50% afsláttur og ótrúlegt úrval. Blómavall. Heillandi heimur.

0: vikur 26 króna afsláttur Nánar á organ.is Organ
1: Alla dagar þegar þér hentar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina Biko
2: Slátturóbótar 20% afsláttur af slátturóbótum meðan birðir endast Heimasíða Garðar og gluggar.is Garðaþjónusta Sigurjóns
3: Bjóttu óvinniðinum út að borða Tveir fyrir einn af fabrikuborgara í ágúst Hamborgarafabrikan
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé aðþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is
5: Ný önn nálgast Komdu í Smáralind í dag milli 1 og 4 og græjaðu allt fyrir skólan Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða Kíktu við Hér Smáralind
6: Lady Wonderwall og Pure Color vegmáling 25% afsláttur í ágúst Húsasmiðjan

0: Bílaplanet.com.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
2: Þegar að foreldrar uppgötva að börnin manns séu með fíknivanda, þá er þetta mikið áfall. Þá er mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta að leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram. Koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita, en við viljum gera svo miklu betur. Og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá samhældi.
3: Stórhumar og fesku fiskur, það eru opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegið 3.
4: Sumir eiga kött, aðrir eiga hund. Hvernig væri að fá sér? Lenovo.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Klukkan 10, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. 38 eru látnir eftir að jarðskjálfti að stærðinni 7,7 reyði yfir Indónesíu í gærkvöldi. Jarðskjálftin reyði yfir rétt fyrir klukkan 5 að nóttu til að staðatíma eða rétt fyrir klukkan 11 að kvöldi til á íslenskum tíma. Fjöldi stóra eftirskjálfta koma eftir þar á meðal einn af stærðinni 6,1. Byggingar eru ónýta og eru ónýtar og er unnið að því að leita fleira fólki. Emmanuel Melquiades Lacalena, landstjóri í austur Nusa Tenggara héraði, sagði á blaðamannafundi að fólki hefði látist í svefni þegar byggingar hefðu hrunið í kringum það. Þriðja daginn í röð er afar löng röð í öryggisleitina á Keflavíkurflugvelli. Tíma náði röðin út á langtíma bílastæðin töluvert langt frá innganginum að flugvellinum. Raðirnar síðustu daga hafi verið lengri en elstu menn muna en hefur þó gengið nokkur hratt að leysa úr þeim. Mikið álag hefur verið á Keflavíkurflugvelli síðustu daga þegar farþegar hafa verið að halda til síns heima eftir sólmyrkvan á miðvikudag. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hefur hótað því að gera Hormúsund við Íran að yfirráðasvæði Bandaríkjana. Þetta tilkynnti forsetin í ræðu sinni í lögregluskólanum í New York fylki sem hann hélt í gær. Þar sagði hann að Bandaríkin myndu taka yfir svæði fljótlega en 15 allrar olíu silt sundið. Loka hefur verið að mestu fyrir umferðum sundið frá því að Bandaríkin og Ísrael hófuðu að gera árásir á Íran í febrúar. 6 mánuðum síðar enn langt í land í friðarviðræðum á milli Bandaríkjanna og Íran. Bandaríkjamenn hafa sett herkví á strendur Írans til að reyna að hafa áhrif á efnahags ástand landsins. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fékk tilkynningu mannvopnaðan rafbyssu í miðbæ Reykjavíkur í nótt, en þetta kemur fram í dagbók lögreglunar. Viðkomandi fannst ekki. Þá fór lögregla á varðsvæði 1 í Austurbæ, Miðbæ, Vesturbæ og Seltjarnarnesi á vettvang þar sem tilkynnt hafði verið ökumenn í spinnukeppni sem óku á 190 km hraða á klukkustund. Einnig var lögregla kölluð til eftir tilkynningu hávaða í heimahúsi en þar reyndist vera á ferð ungmenni að spila tölvuleiki og var hann beðinn að lækka í sér. Sjósundkappinn Sigurgeir Svanbergsson ætlar að gera aðra atlögu að því að synda lagarfljótt endi langt á miðnætti í kvöld. Er að ræða rúmlega 40 km sund sem gæti orðið lengsta samfellda sund Íslandssögunar. 15. júní gerði Sigurgeir fyrstu tilraun sína og syntu 10 km áður en hann þurfti að stöðva sundið vegna ofkælingar. Nánar verður rætt við Sigurgeir í hádegisfréttum bylgjunnar. Veður verður með rólegasta móti helgina en þetta kemur fram í hugleiðingu veðurfræðings á heimasíðu Veðurstofu Íslands. Víða verður þurft veður og bjart með köflum með skýjaða mestu sunnanlands með dálitlum skúrum, engum síðdegis. Hitinn verður á bilinu 10-17 stig en þokubakkar gætu láta á sig kræla við norður- og austurströndina. Hlýjast verður á Vesturlandi. Á morgun má búast við svipuðu veðri en á mánudag er síðan spá austan kolu eða kalda. Fréttir verða næssaður á bylgjunni í hádeginu á slæðinu 12 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: Sportbylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Það eru allir velkomnir í gott kaffi og meðlæti alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
2: Kynntu þér málin í kosningamiðstöð jákvæðra Íslendinga að Garðarsvæti 6 í Reykjavík. Jákvæðir lifa lengur, ræðum saman framtíð Íslands. Evrópuhreyfingin.
3: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Mígræðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að er í kringum kannski mígræðingur. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýstur sem betur fer.
6: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt. Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sérsniðna ráðgjöf fyrir innkeyrsluna eða garðinn. Bókaðu tíma á bmvallar.is.
7: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinn á Blómaval, Skútuvogi.
8: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
9: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
10: Sjónmælingar. Opticalstudio.is.
11: Stór humar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
12: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þart í partíbúðinni, hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
13: Bestu lög allra tíma.
14: Guðbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
1: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
3: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.

0: Hnetur er vanalega notaður í grísku salati. Þú fær svarið eftir næstu auglýsing.
1: Pepsi sumarið mikla er í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú?

0: slugger litir.
1: Stát herrafataverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
2: Brönn Slaðborg. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
3: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
4: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöndu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
5: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluaktu. Askja.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Lifir enn í gömlum glæðum, gullnir og nýjum.
8: Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Rísa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur af öllu parketti Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistarplötur 20-30% afsláttur Húsasmiðjan
2: Rýmingarsalan í betra baki hafin Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti Betra bak
3: Þitt sumar, þín rútína World Class
4: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst, tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáust á blómstandi dögum í Hveragerði, fylgist með á Facebook.
5: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulaug. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
6: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
8: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
9: Horfðu á boltan í beinni á Drönggrabit. Austurstræti 3.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind í dag milli 1 og 4 og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér er Smáralind. Markaðstorg IKEA er í fullum gangi. Komdu og gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
3: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
4: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur.
5: Við elskum þessar hellur.
6: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskili. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
7: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinna Blómaval, Skútuvogi.
8: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
9: Jágúst eða neigúst? Við sem tveir fyrir einn gúst.

0: skemmtilegir skóladagar eru komnir af stað. Kringlan, inni er ævintýri.
1: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegið 3.
2: Boltinn í beinni á 6 risaskjám, burger og ískaldur á tilbúði, Lebowski bar.
3: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Havregryn, granola, instant noodler, peanut butter, arabica kaffe. Dönsku kennslan fer alveg að byrja. Segðu bara salling.

0: verri hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
1: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
2: Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
3: Nú bjóðast nýr 100% rafdrifnir MGS5 og MGS6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaða tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safaröða.
4: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
5: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðinn þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
6: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
7: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
8: Það sem er kannski stæðsta áskorun í meðferðarstarfinu á Grísjuvík er ásóknin í meðferðarstarfið. Það sækja meðaldali 24 rúm á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 er ekki fáninn að þjónust. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. Þannig að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðalegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
9: Ert þú leiðin í tækniskólan í haust? Leiðir 5 og 15 stoppa næst tækniskólanum og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó. Besta leiðin.
10: Holtakjúklingur. Grunnur af góðri máltíð.
11: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöndu útsala í Blómavalli og allir krakkar frá Íspinna. Húsasmiðan á Blómavall, Skútuvogi.
12: Útsalan í fullum gangi í Elko og Elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
13: Þú finnur rétta skólafélagan hjá okkur. Skólatöskur í úrvali. Pennin Eymundsson.
14: Kveðja frá Hljóðex. Gleðilegan sólmyrkva. Sjáumst á Eclipse hátíðinni Snæfellsnesi. Góða skemmtun. Hljóðex.
15: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
16: Álveru útsala múrbúðurinnar núna. Alltaf 50% afsláttur.
17: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
18: Gullbylgjan.

0: tilbúið í skólan? Í Elko finnur þú úrvala vörum fyrir námið allt á einum stað. Elko.
1: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
2: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
3: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
4: Stór humar og fesku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
5: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3.

0: klárast, pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
1: Lögum ramman utan áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
2: Nýtt skólaár, fest upphaf. Komdu og skoðaði úrvalið. IKEA.
3: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
4: Slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða, garðar og gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Ert þú á leiðin í MIR í haust? Leið 15 er ein af þeim leiðum sem stoppar næst myndlistarskólanum í Reykjavík. Og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
6: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.

0: Kostningaþáttaka mun skipta mestu máli í komandi þjóðaratkvæðagreiðslu að mati prófessors í stjórnmálafræði. Umhverfisráðherra segir að möguleikar Íslands í hagsmunagæslu vegna losunarheimilda væru meiri innan ESB, jafnvel aðeins sem umsóknarríki. Sjósundkappinn Sigurgeir Svanbergsson gerir aðra atlögu að því að synda Lagarfljót endi langt og segir aðstæðuna mun vænlegri nú. Breiðablik tekur á móti FH í risaleik í bestu deild kvenna í kvöld og topp sætið undir. Hæg breytilega átt skýjað og sumstaðar dálítilvæta en bjart með köflum norðan og suðvestanlands. Komið í særi, það komið að hátíðis fréttum á bylgjunni. Smári Jökull Jónsson les fréttir. Miðað við nýjustu kannanir bendir allt til þess að kostninga þáttaka munu skipta mestu máli í komandi þjóðaratkvæðagreiðslu að mati prófessors í stjórnmálafræði. Yngra fólk hallist meira að í áinu en sé sömuleiðist hafið ólíklegra til að mæta á kjörstað. Silja Rún Sigurbjörnsdóttir.
1: Ekki er marktækur munur á þeim sem ætla að segja já annars vegar og nei hins vegar í komandi þjóðaratkvæðagreiðslu samkvæmt þjóðarpúlsi Gallup. 51,5% sögðust ætla að segja já og 48,5% nei, en 7% voru óákveðin. Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, segir ljóst að afstaða fólks sé herðast í málinu.
2: Sko, þetta er svo jaft núna að hérna frá veltur þetta rauninni á þáttökunni í kostingunni sjálf. Því að þáttakan getur breytt þessum tölum. Það sækja ekki allir hópar samfélagsins kostingar jaft og þá skiptir öllu máli hvernig afstaðan dreifist milli ólíkra samfélagshópa.
1: Segir Eiríkur, samsetning hópsins geti einnig spilað inn í þar sem eldra fólk sé líklegra til að mæta á kjörsta.
2: Sumar kannari hafa sýnt að eldra fólk ætli miklu meira mæla að segja nei, heldur en já, aðra sína ekki alveg þann mun. Sumar kannari hafa sýnt að ungt fólk sé miklu svona meira áfram að segja já og það mætir miklu síðar á kjörsta að því er reynslan sínir.
1: Sumuleiðis í stuðningurum við áframhaldandi aðildarviðræður meiri á höfuborgarsvæðinu og minni út á landi.
2: En líðræðislega kostningar eru þetta þannig að það getur vel verið að fari þannig að það muni bara að fá að matkvæða. En sko þetta er nýfjaft og það er ekki hægt að segja fyrir þetta.
1: Segir Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði.
0: Umhverfis og orkumálaráðherra segir engan vafa í sínum huga möguleikar Íslands til að verja hagsmuni sína hvað varðar losunarheimildir í flugsamgöngum væru meiri innan ESB. Jafnvel þó Ísland væri aðeins umsóknarríki. Rík hefð hafi myndast fyrir samstöðumenningu í stjórnarfyrirkomulagi ESB. Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis og orkumálaráðherra, ritaði grein á vefsíðu sína í morgun þar sem hann fjallaði viðskiptakerfi Evrópusambandsins með losunarheimildir í flugsamgöngum. Þar skrifar hann að leikreglur kerfisins séu afar óhagstæðar Íslandi vegna landfræðilegra stöðu, en þó væri ekki hægt að segja sig frá fyrirkomulaginu einhliða án afleiðinga. Slíkt væru vanefndir á EES-samningnum og myndi tefla markaðsaðgengi íslenskra fyrirtækja í tvísýnu. Umræðan hafi verið svipuð í tengslum við þriðja orkupakkan.
3: Þá var vara sérstaklega við í meðal annars af einmitt Karl Bátenbakir að hérna ef Ísland kæmi einhvern veginn eftir á og færi að neita að undirgangast reglur þá hérna myndi það beinlínis setja EES-samningin í uppnám. Þannig er þetta í raunin ennþá skýrara.
0: Jóhann Páll segir ríka hefð fyrir samstöðumenningu innan ráðherraráðs ESB að finna lausn sem öll ríki geti sætt sig við.
3: Og þegar kemur að svona umfangsmiklu regluverki eins og ETS-kerfið er þá hérna þá getur þetta haft mjög verulega þýðingu fyrir ríki sem eru einangruð landfræðilega eða búa við sérstakar aðstæður af einhverju tagi.
0: Dæmi sé sérlausnir og málamiðlanir vegna athugasemda smærri ríkja og vissulega reyni íslensk stjórnvöld að koma sjónarmiðum sínum að snemma í lagasetningaferlinu.
3: En staðreyndir er einhvers svo að við erum ekki inn í þessu herbergi sem ráðherra ráðið er. Þannig að auðvitað er að þannig að önnur ríki með einhverja sérþarfir hafa hérna miklu meira vægi í þeirri umræðu.
0: Hvert ríki ESB á einn fulltrúa í ráðherraráði sambandsins. En Jóhann Páll segir Ísland verið í dauðafæri núna þar sem Evrópusambandið sé að endurskoða ETS-regluverkið.
3: Það er hafið yfir allan vafa í mínum huga að möguleikar Íslands, möguleikar íslenskra stjórnvalda til þess að verja íslenska hagsmunni, hnika, hafa jákvæð áhrif reyna að hnika, taka þátt í að hnika þessu regluverki í skynsamlega átt í samstarfi við meðal annars önnur eyríki, þessi möguleikar okkar væru miklu, miklu meiri, þeir væru meiri, jafnvel þótt við værum ekki nema umsóknaríki, þeir væru miklu meiri ef við værum aðildarríki.
0: Sagði Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis- og orkumálaráðherra á þeirra. 38 eru látnir eftir að jarðskjálftið að stærðinni 7,7 reiði við Indónesíu í gærkvöldi. Jarðskjálftin reiði við rétt fyrir klukkan 5 nóttu til að staðatíma eða rétt fyrir klukkan 11 að kvöldi á íslenskum tíma. Fjöldi stóra eftirskjálft að koma eftir þar á meðal einn af stærðinni 6,1. Byggingar eru ónýtar og er unnið að því að leita að fleira fólki. Emmanuel Melquiades Lagalena, landstjóri í austur, Nusa Tenggara héraði, sagði á blaðamannafundi að fólk hefði látist í svefni þegar byggingarnar hefði hrunið í kringum það. Og nú á 12. tímanum reið annars skjálfti yfir norður af veginni Sumatra og mældist hann 6,8 að stærð, en engar fréttir hafa borist af skemmdum eða mannfalli. Og Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur hótað því að gera Hormúsundið sem við Íran að yfirráðasvæði Bandaríkjanna. Þetta tilkynnti forsetin í ræðu sinni í lögregluskólanum í New York fylki sem hann hélt í gær. Þar sagði hann að Bandaríkin myndi taka yfir svæði fljótlega en 15 allrar olíu í heiminum siglt sundið. Loka hefur verið að mestu fyrir umferðum sundið frá því að Bandaríkin og Ísrael hófu að gera árásir á Íran í febrúar. 6 mánuðum síðar enn langt í land í friðarviðræðum á milli Bandaríkin og Íran. Bandaríkjamenn hafa sett herkví á strendur Írans til að reyna að hafa áhrif á efnahags ástand landsins. Framkvæmdastjóri Krónunnar segir margt við nýja umbúðareglugerð Evrópusambandsins ekki henta íslensku markaði. Verslunin hafi lengi reynt að nýta svokallar áfyllingarlausnir en neytendur ekki tekið vel í þær. Hún vonar að lausn finnist fyrir Íslendinga ef EFTA-ríkin innleiða reglugerðina. Agnar Már Másson.
4: Ný reglugerð Evrópusambandsins kveður á takmarkanir á innnota plastumbúðum. Guðrún Aðalsteinsdóttir, framkvæmdastjóri Krónunnar, kveðst styðja markmið reglugerðarinnar að minnka óþarfa umbúðir og auka endurnotkun, en enga síður valdi margt í reglunum áhyggjum, meðal annars að frá 2030 verði takmarkanir á einnota plastumbúðum utanum forpakkaða, óunna, ferska ávexti sem séu léttar en 1,5 kíló. Þetta telur Guðrún vera óhentugt fyrir íslenskan markað, þar sem flutningstími ávaxta til Íslands gjarnan lengri en annars staðar. Sömuleiðis eiga verslanir stærri en 400 fermetrar að leitast við að verja 10% af sölusvæði sínu í áfyllingalausnir frá árinu 2030. Guðrún segir að undanförnum árum hafi krónan reynt að fjölga slíkum lausnum í verslunum sínum, svo sem með þurfurubar, sápubar, mjólk í áfyllingu og fleiru. En það hafi ekki skilað miklum árangri.
5: Við erum svona verið að reyna að hvetja neytendur til þess að taka þátt í þessu með okkur, að koma þá með endurfyllunni á hérna íland. En reynsla okkar er að við erum bara annarkvort ekki nóg stór markaður eða þá að íslenski neytendur eru ekki tilbúnir eða hafa ekki nægilega mikinn áhuga á svona lausnum.
4: Segir Guðrún. Einnig gert ráð fyrir því að frá árinu 2030 verði að minnstakosti 10% tiltekinna drykkjarvara bóðin í fjölnota umbúðum sem síðan verði skilað aftur í verslun. Hún vonast til þess að einhverjar undanþágur fáist fyrir Ísland en EFTA-ríkin ræða enn sín á milli hvort þessi reglugerð verði innleitt eða ekki.
5: Og þetta eru þetta gríðarlega mikil breyting á hlutverki verslunar og maður hugsar sko á Íslandi það er mjög hátt endurvislu hlutvall hjá okkur og þarna vill maður algjörlega sko hugsa þetta stannig að við eigum ekki bara uppfyllar reglur, bara til uppfyllar reglur heldur við eigum að hugsa markmið og sjá hvaða leið er best fyrir okkur á þeirri leið að því markmiði því að okkur gengur vel í dag með endurvislu.
4: Segir Guðrún Aðalsteinsdóttir, framkvæmdastjóri Krónunnar.
0: Sjósundkappin Sigurgeir Svanbergsson gerir aðra atlögu að því að synda Lagarfljót endilangt í kvöld eftir að hafa þurft frá að hverfa vegna ofkælingar í júní. Aðstæðurnar eru mun vænlegri í þetta sinn. Rafn Ágúst.
6: Það var þann 15. júní síðastliðin að Sigurgeir gerði fyrstu tilraun sína og syndi 10 kílómetra áður en hann þurfti að stöðva sundið vegna ofkælingar. En vatnið var þá í kringum 2,5 gráðurnar og á næturnar fraus. Nú, 2 mánuðum síðar, ætlar hann að láta reyna aftur á það. Aðstæður eru nú töluvert betri til langra sundferða en miðjan júní. Undanfarið hefur verið fylst reglulega með hitastigi vatnsins að sögn Árna Bergssonar, vinar og elsta stuðningsmanns Sigurgeirs og mælist það nú og yfir 8 gráður.
7: Vatnið er miklu hlýrra og ég er miklu hvítari og miklu betri þannig að aðstæður eru bara allt öðruvísi núna í kvöld taldir að það voru í júní þannig að við erum bara mjög vongóð með þetta núna.
6: segir Sigurgeir. Hann segist einnig töluvert betur undirbúin í þetta skiptið.
7: Ég er að vonast til þess að þetta verði svona milli 16 og 20 klukkutímar. Þetta gæti alveg farið upp í 20 en þetta gæti líka verið einhvers til 16 tímum. Og já, ég er bara vonast til þess að við séum búin að undirbúa allt nógu vel þannig að það kom ekkert ofalvarlegt sem að kemur okkur óvart og hefur áhrif á okkur. Við gerum okkur grein fyrir að vera alltaf eitthvað en vonandi ekkert í líkingu við það sem við vorum að lenda í síðast.
6: Þá eru vistirnar sömuleiðis nægar.
7: Ég fæ mér hérna, þetta er bara stappa af bönunum, ég held ég vissi 20 banana og svo tvær dollur af hnetusmjöri og svo Nutella. Það er búið að stappa þetta í drullumall. Ég fæ þetta á hálftíma fresti, síska. Svo er ég með hérna kolvetnadrykk, drekk mikið unbroken, kóki og hérna hlaupöngsum.
0: Já, þannig heyrðum við Sigurgeiri Svanbergssyni sundkappa. Og hingað er okkar maður Stefán Árni Pálsson, mættur Stefán að nóa frétt í íþróttunum og Íslendingarnir, þeirra var lokið keppni í einstaklingsgreinum á EM í sundi.
8: Já, og fjórir Íslendingar sem kepptu í undanrásum á svona næst síðasta degi Evrópumótsins í París í morgun. Þar að leiðandi hafa allir íslensku keppendur í einstaklingsgreinum lokið keppni. Simon Elias Statkevicius reið á vaðið fyrir íslenska hópinn í morgun þegar hann sendi 50 metra skrið sund á 22.81 sekundu, það næst besti tími hans í greininni á ferlinum og hann varð í 57. sæti af 77 keppendum. Guðmundur Leó Rapsson sendi 100 metra baksund á 56.13, var í 51. sæti af 66 keppendum. Birgitta Ingólfsdóttir, hún keppti í 50 metra bringusundi á 32.74, hafnaði þar í 38. sæti af 41 keppan. Og svo var það Birnir Freyr Haldunarsson sem lauk einni keppni í einstaklingskeppinni eftir 200 metra fjórsund. Hann sendi á 2 mínútum og 5 sekundum og 18 sekundum brotum varð í 44. sæti. Íslendingarnir er ekki búin að ljúka keppni. Það er keppt karlasætt Íslands keppir í 400 metra fjórsundi á morgun.
0: Fylgist með því og svo er handboltinn heldur betur blóttaka fyrir FHK í ólisteldinni.
8: Já, svo vakti til orða tekið því að markvörðurinn Daniel Freyr Andreson, hann sleit hásinn á æfingu í þessari viku með FH. Aron Pálmason, þjálfari leysins, hann staðfesti þetta í samtali við miðilinn Handkastið. Daniel Freyr er nota eitt besti markvörðurinn á landinu og þetta er gríðalegt áfall því að hásinna meðsli það tekur 9-10 allt upp í ár að 9-10 mánuði allt upp í ár að jafna sig á þeim meðslum.
0: Úti.
8: Mér finnst bara mjög líklegt að hann komum í besta falli inn í FH-liðið í úrslitakeppninni næsta vor. FH fór allalegið í úrslita innviði á síðasta tímabili. Aron Pálmason náttúrulega er að taka við sem aðalþjálfara liðsins. Þannig að þetta er mikil blóttaka fyrir þá.
0: Svo sannarlega. Og það var stórleikur í botnbaráttunni í bestu deild kvenna í gær.
8: Já, það var stórleikur í gær en það snýst allt í dag og reynda stórleikin í kvöld í dag sem hefst klukkan 5. Breiðablik FH á Kópavogsvelli. Toppliðin tvö að mætast, bæði liðin með 33 stig. Leikur hann sjálfsögði í beinn útsending á Sýn Sport, það er svona viðhafnar og stór útsending. En Þór Káa sótti sterkan sigur þegar liðið vann Víking á heimavelli Hamingjunar, heimavelli Víkinga í Fossvoginum í 15. umferð bestu deildar kvenna í gær. Sko sigurinn hjá Þór Káa, það er fjarlægi þær svolítið fráfallsvæðinu, en Víkingar þær eru í vondum málum. Víkingur var fyrir leikin í gær á botni deildarinnar með 11 stig. Þarfur ofan er Valur með 13 stig. Þór Káa var að koma sér upp í 15 stig. Hildur Anna Birgisdóttir er inn Flaurey og Hulda Ósk Jónsdóttir gerði mörk norðankvenna í gærkvöldi. Staðan hjá Víkingi er að verða nokkur alvarleg og við viljum að fá að heyra í Einari Guðnasinni þjálfara liðsins eftir tapið í gærkvöldi.
9: Okkur er náttúrulega refsað fyrir öll mistök sem við gerum. Þór Káa gerði það mjög vel. Það er hérna fyrsta markið. Missa hann hérna, við erum búin að vinna boltan, sendum hann með hann að missa hann inn fyrir mark. Basically saman gerist hérna örmarkinn, missa hann hérna á þeirra vallarum í hátt og það er sendað inn að senda ekki inn fyrir og komst inn mandi markmanni, þannig að þú veist, og við á móti fáum fullt að færum í fyrirleik sérstaklega og bara förum illa með þau. Þegar rignir, þá hellir rignir og það er búið að vera þetta er búið að vera svolítið þannig sumar, húst, bæði hluti sem við stjórna og ekki hafa einhvern veginn fallið hinn megin oftast, en það þýðir ekki að fara á væli við því, við þurfum bara að halda áfram.
0: Já, þarna heyrðum við Einari Gunnarssyni þjálfara kvennaliðs Víkings í bestu deildinni. Og þá færum okkur yfir í veðrið. Veður horfur á landinu, hæg breytileg átt eða hafgóla, skýjað og sumstaðar dálítil væta eða stöku skúrir, en bjart með köflum á norðanverðu landinu og suðvestanlands. Hiti 10-17 stiga deginum hlýjast á Vesturlandi, líkur á næturfrosti á stöku stað fyrir norðan, svipa veður á morgun. Veður horfur á höfuborgarsvæðinu, hæg breytileg átt eða hafgóla og léttskýjað, hiti 10-16 stiga deginum og svipa veður á morgun. Veður horfur á landinu næstu daga, lengst af fremur hæg breytileg átt í næstu viku, skýja með köflum á landinu og sumstaðar dálítil væta. Milt í veðri og útlit fyrir rigningu á föstu dag. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er degi. Kostningaþáttaka mun skipta mestu máli í komandi þjóðaratkvæðagreiðslu að mati prófessors í stjórnmálafræði. Umhverfisráðherra segir að möguleikar Íslands í hagsmunagæslu vegna losunarheimilda væru meiri innan ESB, jafnvel aðeins sem umsóknarríki. Sjósund kappinn Sigur Geir Svanbergsson gerir aðra atlögu að því að synda lagarhljótt endilátt og segir aðstæður mun vænlegri. Breiðablik tekur á móti FH í risaleik í bestu deild kvenna í kvöld og topp sætið undir. Og þetta voru hádegisfréttirnar hér á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Smári Jökull Jónsson og útsendingu stjórnaði Helena Rakel Jóhannesdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 3. Þangað til, verði sæl.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði í dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
6: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar fara á íspinna. Húsaspinna Blómaval, Skútuvogi.
8: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
9: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
10: Útsalan hafin í Everest. Útilegumvörur, reiðhjól, fatnaður, gönguskór og margt fleira. Everest, Skeifunni 6 og Everest.is.
11: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland, gleraugnaverslun.
12: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Kom í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
13: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA.
14: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind í dag milli 1 og 4 og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
15: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukahlutum. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
16: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
17: Stór humar og fesku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10 til 3. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
18: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms, með þér í liði.
19: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.

0: Hitabylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Ekki missa af stóru pottablöntu útsölunni í Blómavalli. 20-50% afsláttur og ótrúlegt úrval. Blómavall. Heillandi heimur.
2: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælisháttið í dag frá 12 til 16 og nýttu veglegan afmælisafslátt.

0: Dóri kjörisdagurinn.
1: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmda kjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
2: Landslagsarkitekt BM Vallár veitir faglega ráðgjöf hönnun útisvæða, hvort sem er að ræða innkeyrslu eða garðinn við heimilið. Bókaðu tíma á bmvallar.is.
3: Er allt klátt fyrir haustið? Skóladagar eru byrjaðir í Kringlunni.
4: Spar maturöðslun Búðakór er opinn 7.30 til 23.30.
5: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
6: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælisháttið í dag frá klukkan 12 til 16 og gerðu frábær rafbílakaup fyrir haustið. Léttar veitingar og veglegur afmælisafsláttur af MGS 5 og MGS 6. Sjáumst á Sæfarhöfða. BL.
8: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
9: Are you ready to roll?
10: Við höldum áfram.
11: Let the good times roll.
10: Með bestu lög allra tíma. Fullbylgjan.

0: opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
3: Nú byrjum við á nýjum kafla. Skóladagar eru byrjaðir í Kringlunni. Inni ævintýri.
4: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
5: Ert þú á leiðin í MR í haust? Leið 6 er eina af þeim leiðum sem stoppar næst menntaskólanum í Reykjavík og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó. Besta leiðin.
6: Eitt gjafabréf. Endalausir möguleikar. Gjafabréf.is.
7: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
8: Þú færð alla Apple fjölskylduna í verslunum Elko og elko.is. Elko.
9: Flísar og parkett 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.
10: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind í dag milli 1 og 4 og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í bóði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða.

0: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælishátíð í dag frá 12 til 16 og nýttu veglegan afmælisafslátt. BL Sæfaröða.
1: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið.

0: stóri kjörisdagurinn. Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
4: Þessi gömlu góðu.
3: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Varstu búin að skoða dagatalið? Þetta nefnilega einn af þessum frábæru mánuðum með 5 laugardögum. Þegar við drögum 5 sinnum í lottóinu, laun áskriftu borga bara fyrir 4 skipti. Ekki málið að hendi áskrift. Lottó, leikurinn okkar.
3: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
4: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind í dag milli 1 og 4 og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
5: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland K7 Krókhálsi 7.
6: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsasmiðin á Blómaval, Skútuvogi.
7: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
8: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
9: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
10: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
11: Bestu lög allra tíma.
12: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gull hlýr og hlýr.
13: Gull bylgjan.
14: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish rough. It's the way we do Proud Mary.
15: Rolling on a river.
14: Listen to the story now.

þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík og byrð alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.

0: ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja. Stærðfræði, hagfræði, félagsfræði, líffræði, heimspeki, bókmenntafræði. Fáðu þér tölvu sem étur verkefni í morgunmat. Lenovo.
1: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
2: Þegar að foreldrar uppgötva að börnin manns séu með fíknivanda, þá þetta mikið áfall. Þá mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram. Koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita en við viljum gera svo miklu betur og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá samhældi.
3: Lady Wonderworld og Pure Color veggmáling 25% afsláttur í ágúst Húsasmiðjan.
4: Allt fyrir skólan. Penninn Eymundsson.
5: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Besti tíminn til að hlaupa, hvetja eða hlaupa og hvetja er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu því í hlaupið á rme.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Er þú að ferðast Suðurland? Komt í sund. Sundlaug Hafnar, sundlaugin Laugaskerði í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
4: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælishátíð í dag frá klukkan 12 til 16 og gerðu frábær rafbílakaup fyrir haustið. Léttar veitingar og veglegur afmælisafsláttur af MGS 5 og MGS 6. Sjáumst á Sæfarhöfða. BL.
5: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
6: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
7: Hafðu það holt með holta.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Það sem er kannski stæðsta áskorun í meðferðastarinn á Grísjuvík er ásóknin í meðferðastarinn. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 er ekki fáninn að þjónust. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. Þannig að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðalegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
2: Af stóru pottablöntu útsölunni í Blómavali. 20-50% afsláttur og ótrúlegt úrval. Blómaval. Heillandi heimur.
3: Ef þú vinnur, þá vinnurðu. Ef þú vinnur ekki, þá styðurðu íþróttastarf og uppbyggingu fyrir fatlaða. Vantar ekki íslenska þýðingu á win-win? Kannski er það bara Lotto, leikurinn okkar.
2: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
4: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.
5: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
6: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
7: Hvernig hljómar rafbíl?
8: BL.
9: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.

0: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
1: Íslendingar grípa tækifærin þegar þau gefast. Grípum þetta. Sameinumst já í ágúst. Evrópuhreyfingin.

0: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
1: Markaðstorg IKEA í fullum gangi. Komdu og gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér.

0: Hvernig hljóma rafbíl? BL
1: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið. Fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
2: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Klukkan þrjú, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Loki var við að leggja nýja vatnslögna landi í Vestmanneyjum snemma í morgun. Ekkert verður hrófla við lögninni á meðan tryggingafélag kannar umfang tjónsins sem varða henni við lögnum síðustu helgi, en óttast að alltjón sé að ræða. Að sögn Eyþórs Sigurðssonar verkefnastjóra framkvæmdarinnar verður farið af stað í frekari vinnu á lögninni í samstarfi við framleiðanda þegar grænt ljós komi frá tryggingafélögum. Ekki sé hægt að segja til hvenær skýrsla þeirra berist. Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri Vestmannaeyja, sagði í gær að það kæmi í ljós eftir hálfan mánuð hvort hægt verði að nota lögnina og að alltaf tvö ár geti tekið að fá nýja. Miðað við nýjustu kannanir bendir allt til þess að kosningaþáttaka muni skipta mestu máli í komandi þjóðaratkvæðagreiðslu að mati prófessors í stjórnmálafræði. Eiríkur Bergmann, prófessor, segir ljóst að afstaða fólks sé að herðast og að samsetning þeirra sem mæta á kjörstað geti skipt máli.
4: Þú sumar kannari hafa sýnt að eldra fólk ætli miklu meira mæla að segja nei, heldur en já, aðra sýna ekki alveg þann mun. Sumar kannanir hafa sýnt að ungt fólk sé miklu svona meira áfram að segja já og það mætir miklu síðar á kjörstað að því er reynslan sýnir.
3: Sagði Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði. Grindavík stilltu upp liði á knattspyrnumóti Víkinga í sjöunda flokki drengja í dag. Er þetta í fyrsta sinn sem Grindavík mæti til leiks með lið á yngri flokkamóti síðan sumari 2024. Samsetning liðsins var framtak foreldra en ákveðin þáttaskil eru að verða í málefnum Grindvíkinga þessa dagana þar sem skólastarf er að fara af stað. Þá hefur knattspyrnudeild MFG starfrækt knattspyrnuskóla í sumar og á dögunum var auglýst eftir einstaklingum í unglingaráð körfuknattastildar félagsins. Umhverfis og orkumálaráðherra segir engan vafa í sínum huga að möguleikar Íslands til að verja hagsmuni sína hvað varðar losunarheimildir í flugsamgöngum væru meiri innan ESB, jafnvel þó Ísland væri aðeins umsóknarríki. Þá segir hann að dæmi sig að sérlausnir og málamiðlanir vegna athugasemda smærri ríkja þó vissulega reyni íslensk stjórnvöld að koma sjónarmiðum sínum snemma að í lagasætingaferlinu.
5: En staðrendir einhvern síðan svo að við erum ekki inn í þessu herbergi sem ráðherra ráðið er. Þannig að auðvitað er að þannig að önnur ríki með einhverja sérþarfir hafa hérna miklu meira vægi í þeirri umræðu.
3: Sagði Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis og orkumálaráðherra. Klukkan 5 tekur FH á móti Breiðablik í uppgjöru tveggja efstu liðana í bestu deild kvenna í fótbolta. Er að ræða einn af stærstu leikjum sumarsins en liðin eru jöfnastigum á toppnum. Útsending frá leiknum hefst á Sýnsport Ísland klukkan kortir í 5 en klukkan 5 fer einnig fram leikur Þórs frá Akureyri og Keflavíkur í bestu deild Karla sem sömuleiðis er sýndur beint. Fréttir verða næst sagðar hér á bylgjunni klukkan 5. Þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.

0: 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu amstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
1: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
2: Það er skotelt plan að hafa það föstu lukutölur í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir. Í appinu, á sunnustan eða á lottobótturins. Þannig klikkar ekkert. Lotto. Leikurinn okkar.

0: eldfjallaolía verndar og nærir viðin. Eco. Gleymdur einhver í sósuna? Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
1: Útsalan í fullum gangi í Elko og elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: Hlaupbylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den

0: Snertiljómar MG BL Safaröða.
1: Er þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreikju. Þú finnur Sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
3: Tölutna þínar voru að hringja. Það er vilja vera með helgina. Það er auð með plan. Lotto. Leikurinn okkar.
4: Eitt mesta úrval landsins af innimálíku. Báhás.
5: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð. Bestu lög allra tíma.
6: Lifir enn í gömlum bæðum. Gullnir og nýjum.
7: Gullbylgjan.

0: lögum ramman utan áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
1: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gráni.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Sjónmælingar. Opticalstudio.is.
2: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
3: Sumir eiga kött, aðrir eiga hund. Hvernig væri að fá sér? Lenovo.
4: Skólatöskur og ritföng í úrvali. Penninn Eymundsson.

0: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur marathoni Íslandsbanka.
1: Leðslutæki og vaktara. Skorri bílsöða, skorri.is.
0: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er

0: Fallegasta land, gjafabréf.is.
1: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Klukkan er 5, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Eigendur kaffihússins Lava Suite við Hafnargötu í Keflavík segja fjóra menn hafa ógnað starfsmanni staðarins og valdi tjóni eftir að hafa séð að á veggnum var kort af Palestínu með vinsælu slagorði. Eigendur staðarins eru Palestínumenn. Farah Al-Qassem sem á Lava Suite ásamt eiginmanni sínum, Dia Atari, segir mennina hafa komið inn í verslunina skömmu eftir að hún opnaði í morgun með fangi fullt af ferðatöskum en ekki haft í huga að panta neitt. Þessi stað veittu þeir mynd á vegstaðanis mikla athygli og rættu sín á milli á hebresku sem fara skilur ekki. Á myndinni var kort af Palestínu eins og hún leit út fyrir stofnun Ísraels árið 1948 sem á slagor sem vinsælt og með enskumælandi baráttufólks fyrir málstað Palestínumanna. Í færslu á VF Lava Suite er spurt hvenær lögregla ætla að taka hótanir sem þessar alvarlega og þær megi ekki verða að normi á Íslandi. Framkvæmdastjóri Krónunar segir margt við nýja umbúðareglugerð Evrópusambandsins ekki henta íslensku markaði. Vestlunin hafi lengi reynt að nýta svokallar áfyllingar lausnir en neytendur ekki tekið vel í þær. Guðrún Aðalsteinsdóttir framkvæmdastjóri segir styðja markmið nýra reglugerðar ESB að minnka óþarfa umbúðir, auka endurnotkun og gera umbúðir endurvinnanlegar. Engu að síður valdi margt í reglunum áhyggjum. Krónan hafi reynt að fjölga lausnum í verslunum sínum sem hveti til endurnotkunar en það ekki skila miklum árangri.
3: Við erum svona verið að reyna að hvetja neytendur til þess að taka þátt í þessu með okkur að koma þá með endurfyllanlega á hérna íland. En reynsla okkar er að við erum bara annarkvort ekki nóg stór markaður eða þá að íslenskir neytendur eru ekki tilbúnir eða hafa ekki nægilega mikinn áhuga á svona lausnum.
2: Sagði Guðrún Aðalsteinsdóttir, framkvæmdastjóri Krónunar. Miðflokksmenn eru líklegri til að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið en sjálfstæðismenn. Þetta kemur fram í nýjum þjóðarpúlsi Gallup en samkvæmt honum er afar mjótt á milli fylkinganna tveggja. 51% þeirra sem tóku afstöðu ætla að segja já en 48,5% nei. Athygli vekur að 14% aðspurðra sem segjast kjósa miðflokkin ætla að segja já en 9% sjálfstæðismanna. Miðflokksmenn eru þannig samkvæmt þjóðarpúlsinum helmingi líklegri til að segja já í atkvæðagreiðslunni en sjálfstæðismenn. Þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út að Hestfjalli við Skorradalsvatn á fjórða tímanum vegna mann sem hafði dottið og slasað sig. Að sögn Ásgeirs Erlendssonar upplýsingafulltrúa tók þyrlusveitin á loft frá Reykjavíkum 3:30 og var komin á slysstað 15 mínútum setna. Hinn slasaði verður fluttur til aðhlynningar á Landspítalanum. Og nú klukkan 5 tekur FH á móti Breiðabliki í uppgjöri tveggja efstu liðana í bestu deild kvenna í fótbolta. Er að ræða einn af stærstu leikjum sumarsins en liðin eru jöfnastigum á toppnum. Útsending frá leiknum, leikurinn er í beinni útsendingu á Sýnsport Ísland en þar er einnig sýnt frá leik Þórs Akureyrar og Keflavíkur í bestu deild karla sem framfer á Akureyri. Fleira er ekki fréttum að sinni en hægt er að lesa allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sér sniðna ráðgjöf fyrir þitt útisvæði. BM

0: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
1: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

hjá Sýn. Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn. Sparrow á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5.

0: tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Þú finnur Apple-vörur í miklu úrvali í Elko. Leyfðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu vöruna fyrir þig. Elko.
3: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri Vatns og Velliða Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
4: Ekki missa af stóru pottablöntu útsölunni í Blómavalli. 20-50% afsláttur og ótrúlegt úrval. Blómavall. Heillandi heimur. Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
6: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
7: Bestu lög allra tíma.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
2: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
3: Who do you believe is a traitor?
4: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
3: Welcome to the game.
4: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
5: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Útsalan í fullum gangi í Elko og elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
7: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
8: Útimáling 20 til 25% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.

sem þú ert, þar erum við.

0: Ástandi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Komdu við og fáðu innblástur fyrir nýtt skólaár í IKEA.
4: Lady Wonderwall og Pure Color vegmálning. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
5: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðlegar. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin að bestu plötum sögunar. Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
6: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
7: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
8: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Strákarnir eru byrjaðir í kringlunni. Nælið ykkur í nesti og nýja skó fyrir ævintýrin framundan. Kringlan af öllu hjarta.
1: Ideapad er... Jóka er... Og Legion er... Lenovo. Hver hentar þér best?
2: Möguleikinn á geta veitt á þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Lækjarakoti en alltaf... alltaf gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
3: Who do you believe is a traitor?
4: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
3: Welcome to the game.
4: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
5: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætti í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
6: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
7: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.
8: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Er komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
5: Bjóttu óvinniðinum út að borða. Tveir fyrir einn af Fabrikuborgara í ágúst. Hamborgarafabrikan.
6: Galego. Þakrennur þessar sem endast. 15% afsláttur núna. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
7: Þú færð hinnar vönduðu Jeva og Beckmann skólatöskur hjá okkur. Penninn Eymundsson.
8: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri Bílsvöða. Skorri.is.

0: heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit. Þú fær svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað? Grillað með Hagkaup.
0: Áðan spurði ég, hvert íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit? Svarið við því ástaraldin.

0: Ísland fyrir palla smíðina. Miko.
1: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
2: Nú bjóðast nýjir 100% rafdrifnir MGS 5 og MGS 6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaða tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safraða.
3: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
4: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
5: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
8: Breaks over, pásan búin. Back. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
0: Hönnum saman sælureit. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sérsniðna ráðgjöf fyrir innkeyrsluna eða garðinn. Bókaðu tíma á bmvallár.is.
3: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán.
4: Slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða, garðar og gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
6: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
7: Lady Wonderwall og Pure Color vegmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
8: Ert þú á leiðin í Flensborg í haust? Leiðir 1 og 21 stoppa næst Flensborg og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
9: Pilsur og pilsur, fremstar fyrir bræð.
10: Nei, leiði mig bara að gera þetta. Jálfur, ég í flæði, þú ert ekki með þetta.
11: SS Pilsur, fremstar fyrir bræð.
12: Þú velur upphæðina, viðtakandinn velur gjöfina. Gjafabréf.is.
13: Bestu lög allra tíma.
14: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
15: Þessi gömlu góðu.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni. Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
2: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í Mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, Mörkina 1.
4: Það sem kannski stæðsta áskorun í meðferðastarinn á Grísjuvík er ásóknin í meðferðastarinn. Það sækja meðaltali 24 um á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 er ekki fáninn að þjónust. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. Þannig að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðalegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
5: Ekki missa af stóru pottablöntu útsölunni í Blómavalli. 20-50% afsláttur og ótrúlegt úrval. Blómavall. Heillandi heimur.
6: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla um hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
7: Hafið það huggulegt með hestagille. IKEA.
8: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
9: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
3: Kynntu þér málin í kosningamiðstöð jákvæðra Íslendinga að Garðarþætti 6 í Reykjavík. Jákvæðir lifa lengur, ræðum saman framtíð Íslands. Evrópuhreyfingin.
4: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
5: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland, gleraugnaverslun.

0: er Apple vörur í miklu úrvali í Elko. Leyfðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu vöruna fyrir þig. Elko.
1: Markaðstorg IKEA í fullum gangi. Komdu og gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér.

0: laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Stát herrafataverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
3: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
4: Gerum skóladaginn skemmtilegri. Penninn Eymundsson.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Í allan dag þessi gömla góður. Gullbylgjan.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Við fáum betra bragð af fyrir sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
3: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.

0: Inni er ævintýri.
1: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
2: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
3: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
4: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland, gleraugnaverslun.
5: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Íslendingar grípa tækifærin þegar þau gefast. Grípum þetta. Sameinumst já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
3: Ertu að fara að mála? Flugger er með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
4: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hambúrgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
6: Jágúst eða neygúst? Við segjum 2 fyrir 1 gúst. Fabrikuborgari á 2 fyrir 1 tilboði í ágúst. Hambúrgarafabrikan.
7: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
8: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
10: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine.

0: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
2: Ali Barbecue

0: olía verndar og nærir viðinn. Eco.
1: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
2: Þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partybúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partybúðin Skeifunni.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
0: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
2: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð. Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva. Spar matvöruverslun Barastig opinn allan sólarhringin. Stökktu og einstu gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 hágæða fjórhjóladrifin rafjettur. Verð aðeins 5.900.000.

0: er gullbylgjan. Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur marathoni Íslandsbanka.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan. Þú færð alla Apple fjölskylduna í verslunum Elko og Elko.is. Elko.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
4: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
5: Rísa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
6: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partybúðinni. Partybúðin Skeifunni.
7: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó. Hemill þjónar þér.
3: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
4: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Lars mættu með búðana í krambúðina. Kauftu 4 dollur og þú færðu 50 fría. Krambúðin.
7: Ekki fylgja hjörðinni. Lenovo.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona intranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Nú bjóðast nýjir 100% rafdrifnir MGS 5 og MGS 6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safröða.
5: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
6: Holtakjúklingur. Grunnur af góðri máltíð.
7: Körfubílalega. Glersýn.
8: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
9: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.